e whakatulo watu ki te whangano mai. Pea whakapapa atu ki a koutou kāinga. Kuangi mai ia te laumatangi o Utulei, mai te potu hangavale. Au mai ai ia he longo whakamamahi, kua folau mama oleva, ia te tangata leo o te api masiva ko Houma. Ko ia aki ia he loto whakapapalahi, e tuha mo nātou, ko nā i whakapapa ia furi o te whenua nei. Mai te whaka whenua, te lotu, te politike o whēiai ki te whakateritoare. E whakailoilo atu ia te longo whakamamahi ai ni, ki te uwhāmiri wakalepu furi. Te uwhāmiri mauaki wahai tuwhere. Te uwhāmiri manupua wā pea momoeliku. Te uwhāmiri whalela waki. Whēiai ki te uwhāmiri liufau, whāmiri furuhea, pea mo whāmiri si uri. Toe whēiai lewa ki te uwhāmiri si mete, mo whāmiri tatau furi e tōtō, ko tōu whakamoremoreange, ka ko te pāu ia te mafi mafi, ne hoko kia wakalepu la velua ni sie. I te mōni te aho whā o mai o, i te temi o te hola ni mafia fi i ni ukaretonia. E tau mai anai a me a whakaariki ki uvea nei, i te mōni te aho furumātahi o mai o, i te temi o te whetapa. Ko tona misa a waifō e whakahoko anai i te hola whā hiriho atā, i te ekeresia o sangato sosefō i Lotomua. Ko tōu manatu iange ia si o nā whangona. Ko te longo whakamamahi ai ni e tuku atu peha mohe loto whakatau lalo au pito. E whai pūle soa ne mauaki wakalepu o whēiai ki te whāmiri katoa.